0: leo twele kwa kali akia tujiona mahindi miwa tulizunguka shamba
1: na parachichi yangu
0: pole pole tu na parachichi. Shamba ya shoshuza lakini mimi pia twele kwa kali